Le vedem cu inscripțiunea cum se apă parochii Santa Filomena, paradier, pentru că tatăl meu cedea cu nu, tabai scol catolică, pentru si, tabai, era pentru si, din această parochia. E fece de ani după inscripțiunea, le ta 28 septembrie, per 29 septembrie, promei 2 octombrie, la pastorina paradiera, mese trece copia de bautismo, e tam le tin un sumă pa cubrigasă, n-am de leasi material, e per qualche altra informazione tomo contatto con nostro Roman Suset Ranz, catechista, in 592 0525 of tambi vuoi chiamare pastori na 582 1400 per lo che ta tratta e inscripzione di mucinanku lo baita aproximadamente 2027 ricevita promessa Santa Comunión, puchinan con nota baiscol católico per sita per la parrocchia di Paradera.